0: FM 103 MHz.
1: Levo viwi, che urai kidmi mato che sedeta tuo, che zi nko mato che nu kezidi, kipitao vizon liji chue, angami mie setheye keke gatsa zayen nu kipu keshe renali tuo.
2: Angami mie setheye keche nu keke gatsa zayes se ginu kipu shinna. Giru, setheye keche, mecho gelhunu kikru kipero kechu, meye torzala gelhunu sedeu zo. Temie puchaki krija sejie muke sekeri ke tsugino ke perovo ke tani ko ha meye sejala setheye mu ukino mie di puya sidi ke pero ke ligino ki jinu ke lhu mezukori niliya siri tini meje puhe angami me donozuri ki chake krija kola ke pero ke tsa zathoko hari ke krija za badi hoe krise votaya Sala angami mie seyo puya keza za tropet tepie tenyi die di le shotaya. Kekrila mona angami kicha kekritsa seke ba donori rona kekrita ro udie mepari kritaya. Sidi keze rona po tsubari kel kivu mukil ha kekrita ro die teprakori kemhie la motaya. Sala timie kehupuri ukel hubopfa mu mehovotse. Ke peroli di thuri yemu keceya peche seri votaya. Setheye kecha ha macha ke kritsu khuginu ke kiyacha lephalivi. Kenyu u chebo ze kijinu temye phupo ke luha dopo ze thuyamo. Jewe ke penyeva thajanu kipru kekra chepe kropethe pisote. U ke lubo ginu urana chu udiri si ke krile chuki zedi. Ma sike zathous u chebozo u kelhubo simudi unyol hukobu ke simudi khunhe ke sike ritaro u sheje via ke mose u she petiela morosho pucha ke ni ke kradonori uthyo u je yeme ke zel huchu u seye bie pecha mor se phake tapridi kheke sakobu ke sidi hunye ho hepie ma ke vichacha ke peye Muke metzavule ke tu kemere se vado mato che ho ke se su su te. Ke kila mona puti hunu chate chala nu teru ke shu ho zeliri. Ke mi si ke mola tsuzo ke mo ri tsuwa di ke te shu tu ta le ke vi tiri ni ta le vi ya. Pier menyo pitsin hitu ke kari. U ke lhubo ze mu puchinyo ze pfidi hichu ko bu ke mi si ke tse ti ho pe batsu pie ke me ye se parte. Sidi me kranyo ke tse ko puhye me tsa pucha tse ke ta kori hamhe tse ti ko nanu ke nu si sa kuliya. Sidi u chinyo ko nyonyo ko ginu u nyolhu ki kru rana ke kri tse chinyo. Mu seye ke krichunu u se uye ke perovo ke tadze ke kari nguli le te. U chinyo koe ribadi picho jako ke yebie ki krugi so ke tsaha maa ke za to chudi u nume je piya. U chinyo ko je mu se teye ke tsa ju ke kru je ri u chike nga je ho niya tiyo pe kro. Deri u jie mi je me vitaya mo chala. Ke hupuri uje ke thau se ke the showa wa sho. Seu ke tse zo. Kipruna ke kiya tse ko pero di kimhi di zato ko parte si tse ke penyo thonu ke meye ho ke pusatio.